na hoi ngā tui, ko te ao ngā ia te puipuia I loo I te tonga huitia, ni mahi hoki. Ko nā manatua hoki, ko nā hole talabai, ni te tahi hewani lahi ku awa noa ki nā hoi ngā tui. Ia e awa noa hoki, ko e ke mahi ke hanatu ki nā hole talabai e pili atu ki te koutou, mai he hea hea ni ki nga hoi ngā tuipuipui a he ngata ko te mihela ko te hulu ni ka ko te o hoi tala lava ki te ki lātou e mawai te katoanga pe ye ni ke heke henga o lātou taimi hoki e mhoi e ke awanoa nga hoi ngā tui e nei ni I awe e manatua ko he ei he te tongi o nga hoi ngā tui e nei mo nga hoanau I lalo iho o te he hulu palu tauhanga. Ni kai ka hai hoki nga hoanau kua he hulu walu tauhanga a ngai ki lunga kai yei ni hokawita auli o te lātou hula mālolo e mhai hoki ki maua hua mo ki lātou nga hoi ngā tui pui pui a ye nei tala no ki tau ho mai ka ainga ia peko nga tau tuanga hoki e te pahewika e lahi te abanoa ni ki hoi taimi e lahi hoki nga abanoa e ki I nga Pacific Health Services peko Hutt Valley be nga hoki te Pacific Health Plus I porirua peko te tūwora I Wellingtone lahi e lātou clinics peko lātou polo kalame o nga waiaha takitahi e mhai ke hakawa waina hoi ngā tui he ai hoki ni tutongi pe nga polo kalame hoki ki lātou ki nga hia kinga mo ki tātou hakao ngā he ai ni tutongi ni ai aloa te baitaimi lawa tēne ki tātou hoki ke mataala ni mataala te tala hoki, hia hia hoki te ia ki te atu ki nga hoi ninga ye nei kai mai he ki te hakao pōponga o nga abanoa o nga hoi ngā tui ki nga hale talabai ko ke te ea te hoi nō mela kai mehi o labai e pahe huika nei ko I e he lakahanga kua a ngai ki lunga te hoi nō mela kua a kā wau ki nga hoi ngā tui pui pui a ewa nō mo ki tātou I ni uhila nei nei I e te pai taimu ki tēnei ki te ki te tale vivini nei te tale vivini hoki tēnā ia kahi hoki e awa noa hoki, e lua hoki, ia hoa mai e I te tui tēnai hokotahi ni, ko te talewewini ma te tetanus ni, I ko te tetanus ka hai he tino e la bea pehe hoa, pehe watu, pehe uka mea ni, he pui pui ngā tēnā. Ia, ko te tahi hoa mai te ia e takua, hewe te meningococcal, te tui o te meningococcal, ma hewe, ko te meningococcal, nai, e hao hia ki tātou nā e tākua ko te huiwa hoai ai. He tau wale hoki e matu ia, ka hai e hei e ni pui pui ngā ki ei. He tau wale hoki e mātea ngā tā. He tau wale hoki e wabe lele tona āhoa aina, ka hai e hei papa maua he hoi hoani. Ia ko e hautua mai te patuora, kai mehe lawa ki nā whānau I e nei e no noho I nā flats peko nā hostels ni, peko nā univehite, pe ni flatting ni e no noho wakatahi, ia ko te tūlanga hoki lawa tēnei e hautua mai e te patuora, nahe inu tau, nahe inu haka inu he tino I tau whangu ni pewe hoki, nahe shea angia ni nā vai mana whangu e inu ki tātou peko ni pia peko ni a. Ko te he kawe haki ngā hai ngō hie tēnā ka hai te wā mai e tau kawe he tino. Ni, ia kai e hawa no hoki te tui pui pui I lātou I nā univehite, I hoki lawa nā clinics a nā univehite, peko nā health teams I loto nā ia we nā hoki ki nā kolehi ni e I hoki lawa nā heo heo ninga e hawa no mo ki lātou ka te hautuangia te tale bebeni e langona hoki I loto the community we nā hoki te hoka te pui puia I loto tonga huitia o te tui pui puia tēnei hawa no mo te meningococcal ia puko te huiwa hoai ai ni ia we I hoki nā tahi competition ka ko te tātou taimi tēnei. Kei haka bādu he pehe taimi tēnei, ni tuku atu ki te hāloa mana tua iau lohenga ko te toke lau te koko toke lau, puto toke lau pei, haka bādu he taimi tēnei.